0: ne xuxo xe xuxo na xano jeg a jabat i ndokloor na qooqa
1: laaitam
0: ale xu bañna na xajaxu
1: mu ref nana adna
0: fo ka mbeñe feñe na ref na de koy ka bo daaw baya ka dem taga fa jeb bakane
1: fajalahu
0: minna.